0: 感謝します。
1: Go ahead.
0: Tanner Carrollton calling a committal. I just had a 2-19-year-old going to Willowbrook, Villarica. No issues.
1: 10-4, we'll get in a little while. Just let them be a minute.
0: 10-4, thank you.
2: Very good. Go
0: ahead.
2: You're not in the jail, one thing, though. I'll be the game.
0: Go ahead.
2: 037.
0: 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7. 0-3-7.